0: بم برو
1: مشن کشمیر میں جو دو لیڈنگ لیڈیز ہیں پریتی زنٹا اور سونالی کلکرنی, اتفاق کی بات دل چاہتا ہے میں بھی یہ دونوں کی دونوں جو ہیں ہم نے دیکھی ہے, دونوں کے کردار ہم نے بہت پسند آئے ہیں, ان کی جو سٹائل ہے وہ بھی ہم نے بہت پسند کی ہے, اور جیسے ہی پتا چلا ہے ہمارے لسنرز کو کہ آج ہم دل چاہتا ہے کہ 25 سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایف ایم رینبو پر, تو ایک ایک کر ہر ایک جو ہے اس کی جتنے بھی بیہائنڈ دا سینس ہے ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ کیسے پہلے جو کاسٹ تھی وہ تھوڑی الگ ہونے والی تھی, آخر میں ہم نے سیف علی خان, عامر خان اور اکشے کھنہ کو فلم میں دیکھا ہے, اور اب ان کے علاوہ ہم کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, یا پھر اس فلم کے جو گانے ہیں وہ کس طرح بنائے گئے, کہاں پر اس کے بارے میں جو ہے پورا بیٹھ کر ساتھ میں بیٹھ کر لکھا گیا, یہ ساری باتیں جو ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, اور یہ ایک بات بھی ہے کہ جب یہ فلم کے گانے شروعات میں بنائے تھے تو جو بول تھے یا پھر جو دھنے بھی تھی زیادہ تر لوگوں کو یہ فلموں کے گانے کم اور ایڈ کے جنگلز زیادہ لگے تھے, تو یہ ایسے الگ الگ باتیں جو ہے فلم بھی ہمیں اتنی پسند آئی ہے, اس لیے مانو اس کا ایک ایک بون جو ہے ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے, لیکن آپ اور میرے دل کو کیا سب سے زیادہ بات اچھی لگی ہے اس فلم کی, اور کیا ایسا کچھ خاص آپ نے دیکھا ہے جو اب آج ہم لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, شاید اس کے بارے میں کسی اور کو پتا نہ ہوگا, ایسی باتیں جو ہے آج ہم ایف ایم رینبو پر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ابھی جو آواز ہمارے ساتھ جڑنے والی ہے وہ ہے شان اور گایتری ایئر کی فلم کا نام سلام نمستے.

آرام کے، اس کے بیچ بس یہی کہوں گی کہ کچھ کام ہے اپنی مرضی کے، کچھ کام ہے اپنی مرضی کے، کچھ کام فقط مجبوری کے ہے، پھر وقت بہت ہی تھوڑا ہے اور سارے کام بہت ضروری ہے۔ ایسے تھوڑے سے جو ہے بہت ہی مرضی کے کام اور تھوڑے ضروری کے کام، اس کے بیچ جو ہے کچھ فرصت کے لمحے اور پیار بھرے لمحوں کے لیے میں پھر ایک بار آپ سبھی کو ملنے آؤں گی یہی پر اونلی آن 107.1۔ تب تک خوش رہو، سوستھ رہو، مست رہو، تیوہاروں کو دل سے انجوائے کرو اور آکاش وانی ایف ایم کا ساتھ ہر دم دیتے رہو۔ روشنی کی طرف سے آج کے لیے ٹاٹا گڈ بائے۔